0: 10。
1: 陽ちゃん、いつ帰ったの？
2: さっき。明子はいつ来たの？
1: 1時間くらい前かな。なんか寝ちゃった。
2: もう少し寝てていいよ。夕飯はどっかに食べに行こう。
1: そうね。

0: 逃しちゃった？お金儲けのチャンス。
1: ん？いや、ちょっと気になった商品があっただけだよ。大丈夫、損はしてない。
0: パソコンの見張りなんか人に任せちゃえばいい。
1: そういう身分になったらね。
0: その時は私、仕事辞めていい？
1: おう。
0: いろいろ買うよ。欲しいものいっぱいあるから。
2: Нет, тогда я смогу купить все, что захочу.
1: Йо.
2: Интересно.
3: Косвен на токи. Орето доки датта кото.
2: Так.
3: Вот ты будет.
2: Так, я немножко еще смещу.
3: Косвен. の時、俺と同期だった後藤って覚えてる？
1: ロ
2: ー。で、ちゃんと同期だよ。
1: ああ、後藤先輩。
3: この間捕まったって。アイドルのコンサートチケット大量にさばいて。
1: やっぱり危ない橋渡るとろくなことないです。
3: そうなんだよな。またショップ並ぶか。それもきついな、この年になると。
2: А мы с тобой старые, 25-летние.

0: よし、なんかないのか、いい情報。
1: ないです。
0: 本当か？
1: あったら言いますよ全部。
0: 俺はちょっといい情報を持ってる。まだ言えないけどな。聞きたいか？
1: まあ。
0: もう少し待ってろ。まず俺が手出してみて、それで儲けが順調そうだったらお前にもかましてやる。
1: はい、
0: それでいいだろ。
1: ええ、
0: 行けよ早く。
2: ки хорошие друзья。
1: どうしたらいいかな。
2: вы к мне тоже к себе на работу устроили, а?
0: いるよ。
2: я что, вам не друг?
0: お前。
1: え。本当だ。
0: バカにしやがって。

0: 生活を変える。お金だって。
1: Озвучка всегда только оригинальная.
0: もっと使えるようになる。
1: Работают панки большая часть, вот гоночистам будут спрашивать остаться. Не знаю. По идее, наоборот. Говночистам как бы классификация, не нужно обучаться, хотя тоже, наверное, нужно. А в банке тебе все-таки немного нужно потратить время, чтобы обучить. Онбордить.
2: Он-то?
0: О.
2: Таносими не штырю.
3: 前から言ってた話、そろそろ本格化させようと思ってる。
0: 何でしたっけ？
3: 新しいオークションサイトを立ち上げる話だよ。
0: ああ。
3: アプリ開発メーカーと骨ができた。こそこそした闇サイトじゃないぞ。やるなら堂々とした本格的なやつをやる。
0: すごいですね。
3: それでよし。お前も一枚噛め。まあ、ちょっとした投資だよ。すぐ何倍にもなって戻ってくる。
1: А чем на этом акционе будут торговать наркотиками?
3: 100万でいい。
0: 無理ですよ、そんな大金。
3: 50万でもいい。
0: 無理です。
3: いくらなら出せるんだよ。今がチャンスだぞ。今しかない。いつまでも転売なんか続けてられないだろう。商品の値段が上がったの下がったの、朝から晩まで監視して一喜一憂するだけの生活で、お前本当に満足か？なあ、どうなんだ？
0: 俺まだ村岡さんほど経験ないんで、よくわからないです。

0: さっきの話、新しいオークションサイトの立ち上げ、まあ、気が向いたら一回考えてみてよ。
1: はい。
0: なんとかしないとまずいんだ、本当に。
2: りょうちゃん。
3: え、何してんの？
2: 今からりょうちゃん家に行こうと思って。
3: 俺もちょうど帰るところ。
1: こちら先輩の村岡さん。
0: 村岡です。
2: 藤田です。はじめまして。
0: どういう関係？
1: 彼女です。
0: あ、一緒に住んでるの？
1: いや、まあ時々。
0: 結婚前提として付き合ってるってこと？
1: はい、そのつもりです。
0: そうか。いつの間にかお前そういう平凡な幸せ手に入れてたんだな。
1: すみません。
2: さっきの人は？
1: 高専の先輩。別にどうということもない人だよ。
2: それで本気なの？
1: 何が？結婚？
4: На это вроде не смотрел. Название какое?
1: Конечно. Он кида.
2: Новый жизнь-ка. И кому не.
1: Даро?
2: Чудо 引っ越そうと思ってたところだし。
1: 俺も今のアパート引き払う。
2: え？じゃあどこに住むの？
1: 新しい家を見つけた。広いぞ。ちょっと遠いけど。
2: 本当に？どの辺？

0: ここでお仕事ですか？
1: ええ。
2: Ну, в домах в лесу точно никогда ничего плохого не случалось.
0: どのような？
1: 転売屋です。
0: ああ、なるほど。じゃあよろしくお願いします。

0: どう？このキッチンすごくない？
1: うん、いいね。
0: なんか夢みたい。私の人生にこんな瞬間が訪れるなんて思ってもみなかった。
1: まあせいぜい料理に励んでよ。
0: うん、頑張る。

0: ラーテルって何ですか？
1: これはハンドルネーム。実名出したらまずいでしょ。
0: ああ、
1: それと佐野くん、勝手にパソコン覗かないで。
0: あ、私たちのタイヤと見合った番号です。はい、すいません。
2: Кстати, занятая администрация не пришла, да? Да. Говорил, что придет. Но. Да.

0: Так, лежи вы.
1: Тося! Тося! ちゃん怖い。
0: ちょっと見てくる。
1: いや、ここにいて。
0: 大丈夫、すぐ戻る。明子は出るなよ。

0: もう誰もいない。いたずらだよきっと。
1: 東京に戻ろう、戻ろうよ。私もう嫌この生活。
0: 明日警察に行ってくる。それ多分心配ない。
2: これですか？
0: ええ、
2: 多分自動車の部品だね。ということはやったのは整備工場かガソリンスタンドの若いやつらいるんですよ、そういうワルが、うん、特に東京から来た人に対しては複雑な感じを持ってるから。
0: じゃあ犯人はすぐ捕まるんですね。
2: それは吉井さんが被害届を出せば。
0: もちろん出します。
2: そうですか。こちらへ。

0: いいんですか、こんな値段で。
1: うん。佐野くんさ、
0: はい、
1: どこかで車借りてこれないかな。
0: 借りれますよ。何に使うんですか。
1: その段ボールを全部積む。
0: え、でも商品の発送って宅配業者に任せるんじゃないんですか。
1: いや、東京の業者まで俺が運ぶ。ここの業者は信用できない。

0: Не знаю чем, но мне очень цвет машинки понравился. Не цвет отдельно, а в сочетании со всем остальным. Очень прикольно выглядит.
1: こちらで全部になりますね。はい。サインの方お願いします。ありがとうございます。よし。村岡さん。ご無沙汰してます。どこ行ってたんだよお前。
2: 全然連絡取れねえじゃねえか。アパートにもいないし。ずいぶん探したよ。
0: ティーポニ
1: ー。すみません。
2: あのね、引っ越したならさ、新しい住所教えてよ。携帯も変えたんだろ？
1: ね、番号は？
2: まあいいや。

0: お元気でしたか？え？ここにいらっしゃるということはまだ続けてるんですよね、転売屋。
1: ああ。そっちもか。
0: 俺ですか？俺は今、いろいろ新しいことにチャレンジしてて、一人じゃとても手が回らない状態です。どこかにいい助手っていないですかね？あ、そうだ。村岡さんみたいなベテランにも参加してもらおうかな。そしたらすごく助かるな。そのうちこっちから連絡します。番号変わってないですよね。
1: よし。お前すっかりヨタモンになったな。
0: 先輩の後追いかけてるだけですよ。
1: じゃあ今からショップ並び行くぞ。ついてこい。冗談だよ。一人で行くよ。じゃあな。

0: おかえり。佐野くんがね、ゆうべの犯人捕まえたの。
1: え？佐野くん、それ誰？
2: あ、虫井さん、どうも。こいつ中学の時の後輩です。ちょっと問い詰めたらすぐ白状しました。東京から来てうまくやってるみたいだから、なんか腹立って、どうもすいませんでした。本当に反省してんなら証拠見せろよ。
0: ガキじゃ、単なる。
2: もう二度とやらせませんから。
1: ありがとう。
2: あ、車役に立ちました。
1: ああ。
2: いいんですよ。ずっと使っても。
1: そうか。それは助かるな。
2: じゃあ、俺もこれで。

0: れ、亜希子さん出ていくんですか？吉井さんにはなんて伝えればいいでしょう。
1: くっそつまんなかったって。
0: ああ、
1: 嘘よ。お世話になりました、楽しかったですって言っといて。

0: そうか。まあそのうち戻ってくる。あいつ他に行くところなんかないし。
1: Не осилила пользоваться кофемашиной и съебала.

0: どうも。
1: どうも。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: ラーテルの本名が分かりました。
1: あ、はい。
0: 吉井亮介。これからは吉井と呼ぶことにします。
1: 吉井ですか。了解です。よろしければあなたのお名前を。
0: この先お互い何。
2: よしよし、опять マリオパツのね。
0: 何も知らない方が好都合ですよ。
1: なるほど。顔も隠しておいた方がいいですか。
0: それはご自由に。

0: 多分あれは仲間の車ですね。
1: あれが
0: 乗っているのが誰だかは知りません。
1: リーダーですか？
0: そんなのいませんよ。みんな好き
2: トナスニアキリチュラ
0: で集まっているだけですから。
1: そういうことですね。
0: 初めてですか、こういうの？
1: いや、まあ
0: 僕は2回目ですが、なんとかなるものです。パッと始まってパッと終わる、ちょっとしたストレス解消かな。相手なんか誰だっていいんですからね。恨みとか復讐とかそういうのを真剣に考えてたら損しますよ。一種のゲームです。せいぜい楽しみましょう。
2: ふんインテリアスティパトフォート。
1: はい。
2: ну, в принципе, дядька еще раз я немного проебал.
0: Скида, ману.
2: В принципе, ну, с каким-то таким подходом, вот-вот, все эти люди, которые на бортах занимаются всякими набегами и доксами. Вот примерно с таким подходом, да. Кто-то из них.
0: 僕は2回目ですが、なんとかなるものです。パッと始まって、パッと終わる。ちょっとしたストレス解消かな。相手なんか誰だっていいんですからね。恨みとか復讐とか、そういうのを真剣に考えてたら損しますよ。一種のゲームです。せいぜい楽しみましょう。

0: 秋元さん。
1: 随分探したよ。
2: これどういうことですか。
1: どういうこと。ちょっとは自分で考えろ。
2: 何も思いつきません。
1: 相変わらずだな、その態度。人の心を虫けらのように踏みにじる。

0: школу.
1: Лёча! Мой, я да.
0: どうしてここに？
1: りょうちゃんこそどうしたのよ。家の中は荒らされてるし、周りを探してもどこにもいないし、私は本当に心配したのよ。大丈夫？怪我ない？
0: 俺は大丈夫。それより商品が心配だ。無事だ。よかった。
2: 마지막수고했어
0: すぐ運び出すか手伝って。
1: キッチンに落ちてたりょうちゃんの携帯。生きてるのそれ？
0: わからない。あきこ、携帯貸してくれ。
1: 何があったの？
0: おかしな連中が不法侵入してきた。警察を呼ぶ。
1: おかしな連中って？
0: 知らない。勝手に人生失敗した奴らだ。俺は関係ない。アキコ、携帯。
1: でも、もし警察が来たら見られたくないものとかもあるんでしょ？
0: くそ、そうか。
1: それを始末して、大切なものはちゃんと回収して、またどっか新しい家探せばいいじゃない。

0: 村岡さん、これ全部村岡さんが？そういうことだったんですか。
1: よし、お前もう終わりだ。しょばったな。
0: 本物ですか、それ。
1: いつまでも勝ち続けられると思うなよ。これは今までお前が犯してきた全ての罪の報いだ。
0: そんなに俺が。
2: 10 надо, я мне пришло в голову, какая песня подходит этому фильму. После эфира или в перерыве на подписчик послушаю.
1: Да, 嫌いだった。最初に会った時から。

0: の音。
1: 多分銃声だな。誰かが侵入したか。
0: ひょっとして警察バレてんのこれ。
2: 麻酔じゃん。
3: 警察はそう簡単には発砲しませんよ。
0: じゃあヤクザもっとまずい
2: よ。誰かこの中に通報者がいるってこと。俺たちなんか罠にはまったんじゃないの。
0: だからさ、知らない者同士で気軽にゲーム感覚で集まったりするから好きだらけなんだよ。誰に何されても後で文句一つ言えないわ
4: け。おい
5: 君はそのマスクいつまで被ってるつもりだ。
0: え、そんなの勝手だろ。
5: 人に意見を言うならちゃんと顔を見せろ。
3: どうして。え、そういう自由って保障されてるんじゃないの。
0: そうじゃないなら俺最初から参加しなかったな。
6: あ、
7: 君の素顔なんか誰も覚えてないよ。
5: 様子を見に行く。君はここに残れ。
6: はい。
5: 君は好きにしろ。

0: 向こうも武装してる。本気の殺し屋になったな。
1: さっさと吉井を処刑して終わらせよ。
2: それで終わらせてくれるかな。
3: 終わらせてはくれないだろうな。
1: じゃあどうすんだよ。
0: 面白くなってきたじゃないか。こういうのを待ってたんだよ。大いに楽しもう。
4: ここで今僕が殺しちゃってもいいですよ。火炙りよりは楽だと思うな。ラーテルさんも結局運に見放されましたね。僕なんてずっと前からですよ。怪しい商品をつかまされて大損するし、親には勘当されるし、恋人は自殺するし、あとはラーテルさんを殺すことぐらいしか楽しみが見つからないんです。ひどいもんでしょう。笑っていいです。笑ってください。テープで笑えませんか。剥がしましょうか。大笑いしてるラーテルさんの顔を拳銃で撃ちたくなってきたな。どうして笑わないんですか。笑わないと撃てないじゃないですか。僕をバカにしてるやつを、そのバカにしてるまさにその瞬間殺す。そいつは何が起こったかわからないままキョトンとなって死んでいく。僕はその様が見たいんですよ。

0: 大丈夫ですか？
1: ありがとう。でも佐野くん、なんで？
0: アシスタントですから。これを GPS で探知しました。俺が吉井さんのサポートします。今から反撃しましょう。
2: 反撃？
0: そうです。
2: 言ってることが分からない。とにかく俺はひどい目に遭った。今すぐここを出たい。元の生活に戻りたい。
0: 打ち方分かります？
2: いや。
0: 弾はもう入ってます。あとは撃鉄を起こして引き金を引くだけです。
2: 彼は？
0: 彼がどうかしました？
2: ほっとくのか？
0: 誰ですかこれ？
2: 知らない。
0: じゃあほっときましょう。
2: 君の目的は何だ？
0: 必要な時は呼んでくださいって言ったじゃないですか。
2: ああ。
0: さあ、行きますよ。連中も銃声聞いて警戒してるはずです。慎重に進みましょう。

0: 何してる？来ないのか？
1: あのリーダーぶってる男の本名知ってます？滝本一郎って言うんですよ。ネットニュース見てください。妻と子供を殺して逃走中の殺人犯です。
2: うん、
3: OK。 They should be the other ones that did not show。
1: あいつ俺たちを道連れにして警官隊とやり合うつもりですよ。
0: 別にどうでも
1: 死にますよ。いいんですか？

0: どうする？
1: 上弦二連か。二発撃ったら次の弾を装填するまで少し間があります。あの部屋まで走りましょう。
0: 無理だ。
1: できます。
2: 今です。

0: 吉井くん、誰それ、お友達？いいよね、仲間がいて。こっちはもうたった一人だ。
1: 俺もライフルであそこから狙います。吉井さんはここで相手がひるむまで撃ち続けてください。
2: これも使って。
1: さあ撃って。

0: стоит в стороне бесполезная, как и весь фильм.
1: そうなんですよ。あ、いえ、こちらは何ともありません。現場処理だけで大丈夫です。いつもすいません。あとはお任せします。はい。よろしくお願いします。

0: この後始末は俺の知り合いがやります。全部うまくいくんで安心してください。あとこれ吉井さん家から回収しておきました。
1: ハードディスクか。
0: これがあればやってきますよね。
1: うん、あ、そうだ、忘れてた。
0: どうしたんですか？
1: いや、商品のチェック気になってたんだ。
0: へえ。
1: よし、
0: どうです？
1: フィギュアが全部うまいタイミングで売れた。
0: 儲かったんですか？
1: ああ。
0: いくらぐらい？
1: だいたい1000万かな。
0: すごい。すごいですよ、シーさん。
1: まぐれだよ。
0: あきこ。
2: りょうちゃん、無事だった？
0: 俺は大丈夫だ。
2: ずいぶん心配したのよ。
0: あきこも無事か。まあよかった。
2: 抱きしめて。
0: 吉井さん、なんで急にその女のこと信じるんですか？
2: 早く抱いて。
0: もともと信じてなんていなかったじゃないですか。
2: りょうちゃん、クレジットカードは？

0: ちょうだい、それ。
1: え、
0: ただくれればいいの。
1: どうして？
0: 理由なんか聞いてどうするのよ。それしかないじゃない、分かってるでしょ。
2: 撃鉄が上がってない。それじゃ撃てませんよ。